accept na dum odon jil ni do senegal serim bamba touba mbake mam jara buso ko jil ni do senegal ko so ma de la ko mena jog.